0: din timbo pale mwe. Ushe din timbo pale mwe. Watu bafika lo. Boa noite, boa noite. Como está? Eu também estou bem. Com quem falo? Amélia
1: Zacarias.
0: Amélia Zacarias, me congrega copi. Vaj. Mas Amélia, malongiro ano ainda, mas o putiquezi, mas o sonho maga chizungo, mas é tá? Não cuba malongiro, mas estamos tontolinando malongiro, mas pelo menos cara tontolando. Mas Amélia, não vou mãe, como ela passou mana, mudou a tarde, naquilo ainda está mudo leiro. Ah, sumananu ya tandwa tinepo. Mangwana cheche, mungabuka cheche, mungabuwelea pa muzi, fika pa muzi, tumachita magodi godi pa ngolo, tuchitia pa inkulu, sitepo ne?
1: Mimumwene.
0: Awa! Atika namu mafindi simana munu, safakuni mupikipindi pia didi, para ifano muna. Mwavere? Ii, anendi umakozo wani abanja nea, mwintu kudadu kwa sete, kwa sa chifazi ya kiesi. Ii, asonga tineba, ne? Ndi meneji, mpwa nayo ndi meneji, ya makozo. Mwita mwita pima suiti, ikila pa yungkulu kumisolo ko. Chita pima biskuiti, ikila pa yungkulu kumisolo ko. Pika hili vilianu, ikila pa yungkulu kumisolo ko. Mwavere? Ii, unoyo ndi untombo ukulu kakamu wa mamuna, ndu unoyo. Sipedidi jesa mamuna ungambo ta kalipa nyumba. Tai, ntombo yachi mamuna keze, ungambo wa mamuna, ndu unoyo. Ahede, hapo, pelekani mwenye kikula bana Samari. Takuta mainkulu.
1: Pai,
0: oh, sharanga, usu sharanga, kesi, iye basi kama nenga nene, kwa doka kuja, akwela kapata basi. Epa, piatema, akwela kasaka baka yao. Ahede, leka liku ngumbu anta imamuna mkulu, langa saba, pinabuka mamuna mkulu pa, patalimba, njizunu. Kuna kakulusa kina nebasa, penukua kupatia nebasa, akubwese nebaka yao pa nyumba. Mangwana unoyo anafunia kuti alemedu kutibani muzaoni. Mwavare. Makalilo chinchino anensa mainkulu. Tinabuke fanu panyumbani. Tikwenda kubasa. Mpana napizo kakutipanangu. Tinabwetiraku penu panangu onkame. Baseni mainkulu. Baseni. Napidengwa pikoneka miseumu mizizino. Makalilo akunensa mainkulu. Nande, tepa munga mapichia zegedi pano hapa nzidzunu, kagureni utiriguano hapo mwitipima biskoti, sabizo utimangwana pa yungkulu, anabwe rasedweni. Anga fika pire, agumani, waa, madosi mwema kupichita pimadosi. Pimadzi pia kupiswa mwachimwemu peyi kwa japa pa meza. Mwavare? Por favor. Pelikani mwikio basi tindini. Frati pata na piano.
1: Na prego kumanikiru kuna mamanga Raul Zakaria japoneka abu kumanika Ampara. E kunyatanga Fatma Polo Fatma Antoni Mututa. Na kunyatanga Amelia. Na kunyatanga Vitoria. Na kunyatanga Davide. Kunyat Isaki. Sobwanga. Sovitorino. Na kunyatanga Samuel Balbina Augusta Luz. Na palinijo, mbawangembo.
0: Nesifikiza mbangu. Oh, Ya makere di jama nkulu. Mbunye. Hape chita nkazi nkulu. Hape chita nkazi nkulu andi. Nzidzuni pino ngefe nkazi nkulu kuchita bimadosi. Nchitile ni sharanga manuelu bimadosi. Eh? Amore sitepa tae amore mayamene. Nchitile ni bimadosi.
2: 22 horas e 6 minutos.

Jirukana kuita imwe makumulongo muno mseso no mseso mulongo muno uma ora zi 44 minutes. Ndokoka kuna B. William achiti ndiri chocho chocho kudakwa ndiri kuhajangu.